0: dela, eta hartzen bazaro, eriko zertu horretu, eta putako zinei gau, eta polika nasa zola, ezo pobiti dago, eta puro txipa, eta gerriti di.
1: Eta zaten, hartzeti gaiet, hartzeti okria, nasiko tizu nena erodu, duzei tizu eta paradozi okria.
0: Roktona izan nero, jorkotu eta atinzio plastik, estor gati, pakia, ino daizetza.
1: Yeah.